0: Dar. Dar.
1: Eu nu pot să
2: străția în moduri arie mortă.
1: Iubene. Esseri umani, vi comportate così proprio perché siete uomini, litigate,